Iqra. Kalau di chat tuh jangan di Iqra doang, dibales ya. Nemani lo yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya.